живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: чи дощ. Сокаль з тобою поруч.
1: Зникає літо, ми десь по світу, бачу лише тебе у снах.
2: Лише тебе у снах.
1: Морози літо, нам все не сильно.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: та.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

101 FM. Радіо Сокай. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.
3: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає,

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Анна Лялька. Мені добре запам'яталася фраза тата: «Я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться. Я буду біля тебе і оберігатиму тебе, машеня». Як же боляче звучать слова, які щодня наче відлуння з того щасливого минулого, коли тато був поруч, озиваються в пам'яті і спогадах донечки Софії, полеглого захисника-героя Сергія Магдюка. І ти казав, що завжди будеш поруч. А зараз я сиджу одна. Без усмішки та теплих тих обіймів, якими ти так душу зігрівав. І кожну ніч я чую голос, яким ти кажеш фразу ту дурну: «Я завжди буду поруч, Люба». І знову я кричу. Кричу, що хочу, щоби ти був тут поруч. Та ти зникаєш вдалині. Ти йдеш кудись по сходах білих, кудись у небо далечінь. Я бачу усмішку твою єдину та очі ті, якими ти казав. Казав, що завжди будеш поруч. І у снах приходив, казав. Минають дні, минають ночі. А в снах тебе і надалі вже нема. Я плачу. Я не сплю всі ночі. Тебе чекаю. Та тебе нема. Вірш доньки Софії. Її голос до батька, її біль і своєрідна спроба повірити, що тато, як і обіцяв, усе-таки поруч. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Магдюк Сергій Віталійович, новітній герой нашого краю і України, народився 28 вересня 1986 року у місті Сокаль в люблячій сім'ї Магдюків Наталії Миколаївни та Віталія Івановича. З теплом та батьківською любов'ю згадує пан Віталій про свого сина. Дитинство Сергія проходило в мальовничому селі Павлівка на Волині. Чарівна природа, озеро, ліс, рибалка і, звичайно, друзі. Цікаві та збиточні хлопчаки, які насолоджувалися дитинством, безтурботністю. А взимку були лижі та ковзани. Улюблене заняття більшості дітей того часу. Це були найпрекрасніші роки. Слова батька підтверджує сестра полеглого воїна Віта, яка зараз проживає за кордоном. У спогадах вона наче повертається і знову проживає ці безтурботно щасливі часи. На вихідних та під час канікул ми часто їздили в село Павлівка до бабусі, розповідає. Там Сергій любив ходити в ліс по гриби, дуже любив рибалити. У селі завжди було цікаво, бо є багато озер, тому можна поплавати, порибалити, просто гарно відпочити. Правда, каже, маленьким Сергій був хворобливою дитиною. Пригадую, як мама водила брата по лікарях, однак наша Павлівка зцілювала, додавала сил, говорить Віта. Пригадуючи про ще одну дитячу пристрасть брата – малювати. Які ж гарні малюнки виходили в нього, каже. Софійка, донька Сергія, теж гарно малює. Певно, це вміння донька успадкувала від батька, підозрюють рідні. Дуже любила свого сина і мама, пані Наталя, яка ось цю нерозтрачену материнську любов передала і онучці. Бо ж доля розпорядилася так, що бабусі судилося стати не лише ніжною матір'ю своїм дітям, а й замінити маму ще тоді маленькій онучці Софійці. Дуже опікувалася нею, пригадують рідні. проте передчасну втрату сина пережити не змогла. Пішла на небеса услід за ним, своїм, нашим героєм, що став ще одним ангелом небесного війська.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У 1992 році Сергій став першокласником Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. У 5 класі класним керівником юнака стала Крук Надія Григорівна, яка з теплом та любов'ю згадує про свого вихованця. У її спогадах читаємо. Основними рисами характеру Сергія були доброта і чуйність. Мав багато друзів, не конфліктував. Завжди приходив на допомогу всім, хто потребував. Навчався добре. Веселий, дотеплий, вічливий, працьовитий, улюбленець всього класу. Дуже важко було дізнатися, що зупинилося таке молоде, енергійне серце. Сергій завжди житиме у наших серцях, говорить вчителька. Після закінчення школи у 2003 році Сергій вирішив стати самостійним і незалежним. І не зволікаючи, почав працювати. Спочатку був Київ, потім робота за кордоном. Будівництво було нелегкою працею, але Сергій свідомо обрав цей шлях. Він не шукав легкого, він прагнув власними силами досягти свого, бути незалежним і відповідати за своє життя. І саме таким, працьовитим, наполегливим та відповідальним, він залишився. Не дивно, що з такими притаманними рисами справжнього чоловіка у 2007 році Сергій твердо вирішує створити свою сім'ю. У шлюбі народилася донечка-сонечко Софійка. Коли ж у молодої пари сімейне життя не склалося, дочка залишилася під опікою тата. Щоб Софія зростала у достатку, змушений був часто їздити на заробітки. Тому бабуся та дідусь гляділи дівчинку, яка так сильно любила свого татка, свого друга, свою найріднішу людину. А Сергій так само неймовірно любив свою кровинку, своє мишеня, так ніжно подекуди називав донечку. А щоб завжди мати її поруч, вирішив набити на шиї тату з її іменем – Софія. Як символ цієї глибокої батьківської любові. А донечка розповідає, тато був порядним сім'янином, люблячим і турботливим батьком, вірним другом і міцною опорою. Любив їздити у різні міста і власноруч проводити розкопки з металошукачем. Також мав власну колекцію монет різного року випуску, які на цей час є дуже цінними. Дуже пишався цією колекцією. Замовкає, згадує і додає, мені добре запам'яталася фраза, я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться, я буду біля тебе і оберігатиму тебе, мишеня. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сергій, люблячий чоловік, дбайливий тато. Він став хорошим батьком і для моєї донечки Даринки. Коли приїжджав з роботи, завжди привозив гостинці і казав: «Тримай, це тобі зайчик передав». Даринка голосно сміялась і казала: «Сергій, ну так не буває», розповідає кохана Сергія Василина, з якою чоловік познайомився у 2014 році і закохався. Незабаром подружжя почало виховувати двох доньок – Софійку і Даринку. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів у Німеччині. Коли почув про вторгнення ворога, то без жодних сумнівів вирушив назад до батьківщини. Незважаючи на переконливі відмовляння сім'ї, 25 лютого чоловік вже був в Україні. Коли ж прийшов у воєнкомат, пригадують рідні, у мобілізації йому відмовили, оскільки він не проходив військової підготовки, мав проблеми зі здоров'ям та був батьком-одинаком. Проте Сергій не відступив у своєму прагненні стати на захист своєї держави, її кордонів. Тож свідомо і відповідально добровольцем долучився до лав Збройних сил України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу навчання воїн проходив у Великих Мостах. Згодом – служба на Волині, незабаром – у Чернігівському прикордонному загоні, зона відповідальності якого – охорона ділянки державного кордону протяжністю 459 кілометри. При цьому з Білоруссю – 235, а з Росією – 234. З них понад 206 кілометрів сухопутного та майже 2523 річкового. До речі, 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого, де ніс службу Сергій Магдюк, 30 квітня 2023 року був відзначений почесною відзнакою президента за мужність та відвагу. Важкі оборонні бої 2022 року, які вели військовослужбовці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, не пройшли без сліду і для нашого захисника, який воював з окупантом фактично з перших днів війни. 17 листопада 2022 року серце Сергія не витримало. Вже наступного дня громада навколішки та на щиті зустріла свого героя і провела його останньою земною дорогою до місця вічного спочинку – Алеї Слави Сокальського кладовища.

Світлій пам'яті героя Сергія Магдюка присвячується. 1986-2023. Назавжди 37. 23 травня 2024 року. Магдюк Сергій Віталійович нагороджений орденом «Почесний громадянин» Сокальської міської територіальної громади. Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо про тих, хто без вагань йшов туди, де земля дрижала від вибухів, а небо закривав густий сірий туман. Про тих, для кого завтра не настало. Дякуємо Сергію за чин і подвиг, за наше сьогодні і завтра. Вічна шана і пам'ять воїну світла. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні. Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя». До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
1: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
1: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77.
0: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церковні з'єднання всі, Господеві, помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся. За святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся. За Богом бережний народ на заправління і за все військо, Господеві, помолімся. За місто це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, на Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів, за них і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння, і Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам і до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, Володарицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.

Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе один одного і все життя наших Христу про Бога віддаємо. Бо Ти благий і людонолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.

0: що за поміч має Твоє оружжя миру непоборну перемогу.
1: Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і

той час сказав Ісус своїм учням: коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед родом перелюбним та грішним, то буде соромитися Син Людський, коли прийде в славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм: істину кажу вам, є деякі тут присутні, що не зазнають смерти, аж поки не побачать.

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, в нинішню неділю по Воздвиженні чесного животворного Христа Ісус закликає нас, якщо хто хоче, ще раз повторюємо, якщо хто хоче, хто бажає, нікого не примушує і не заставляє, тільки якщо хто хоче йти за мною, хай відречеться себе, візьме хрест і за мною йде. Деколи це запрошення для нас не до виконання. Бо ми собі думаємо, якщо взяти хрест, то значить взяти всі терпіння, болі і страждання. Але то не так. Означає, що ми так само, Господь допомагає нам в тому хрестоношенні нести всі хрести, які нас пригнітають. Закон природи. Ось, скажімо, зараз фермери засівають зернину, щоб потім дістати ще більший урожай. Ніби втрачають. Бо так, треба закопати, і не знаєш, чи зійде, чи не зійде. Але з надією, що таки знайде. І з надією те, якщо хтось хоче щось досягнути, мусить втратити, мусить пожертвувати. Чи навіть той садівник, щоб мати добрі плоди, ми знаємо, потрібно обрізати весь час, чи виноградні, чи дерева гілки. Тоді будуть добрі плоди. То є природний закон, що треба чим і жертвувати. А є духовний закон. Якщо хто хоче йти за мною, каже Господь, відречись себе, пожертвуй. І з терпеливістю зноси всі хрестоношення.

0: Бо таким чином спасти душу. Пожертвувати багатьма, щоб спасти душу. У вчителя церкви Томаса Аквінату є такі поучення. Каже, якщо ми, бо він бере ту свою науку від тої терпеливості, дар терпеливості, який Ісус Христос показав на хресті. І задав, як то колись в Біблії, в книзі чисел чи виход, Божий народ вийшов з неволі і по дорозі почали труднощі. Ноги стікали деколи кров'ю, голод, спрага, постелі дуже важко прожити, і починається нарікання. Забули навіть про всі благодіяння, які Господь дарував. І починається нарікання на людей і на Бога. І так само, якщо ми терпеливо, каже Тома, зносимо всі терпіння, терпеливості, якщо до Бога, то скріпляємо віру. Терпеливість до людей, до ближніх, скріпляємо любов. Терпеливість до самого себе, так само, коли і самому треба навчитися терпеливості, скріпляє надію на життя вічне. І далі продовжує. Якщо хочеш навчитися терпеливості, подивись на хрест, подивись на розп'яття. Якщо хочеш навчитися любові, подивись на хрест. Ісус Христос розп'ятий, але з любов'ю кличе всіх. Якщо хто хоче навіть набиратися віри, завжди дивись на хрест. І так всі чесноти життя. Якщо хочеш щось отримати, спасти душу, мусиш іти на жертву багато речей. Ось як ми зараз так, в неділю, можна було, як деякі, і собі поспати, можна було також і піти на рибалку, можна було піти, тепер якраз вже люди ходять за грибами, можна було багато чого дітей зробити, бо казати, що є даремна трата часу. Але то не є даремна трата часу. То є жертовність для душі. Щоб душу спасти. І ми з такою жертовністю йдемо до церкви. Жертовність також, вона завжди осягнула тих людей, які направду навіть віддали своє життя за Христа, за віру, за церкву. Хотілося б мені нагадати спогади про життя Йосипа Сліпого, який був запротований в тюрму, і була спеціальна камера щурів і гадюк. І його там, ту камеру, помістили. Почали щурі кусати. І тоді він плаче, згадав ті слова. Елі, Елі, ламах савахтяні. Боже мій, чому ти мене покинув? Ми також деколи маємо втрати, гіркоти втрати наших воїнів. Великі болі і страждання. Нині здорових немає. Маємо великі хрести. А особливо тепер, подивись так глибше, пнути, і скорочення йде по всіх напрямках, і в освіті, і в медицині, і всюди. Страшенно дорожнеча. Народ терпить. Але деколи треба казати: Боже мій, Боже мій, нащо ти нас покинув? А війна? Вділи нам дару святої терпеливості. Якраз нині після літургії 12-й годині будуть розповідати про християнські родини. І пригадую погляд дідуся, який казав: коли я був маленький, мене тато водив до церкви, і я так весь час в неділю і свято ходу жертвую цим. Не відрікаюся тої науки. Коли я був, вже мав діти свої дітей віде, поки маленькі ходили, а виросли, відбилися, відреклися деякі. І маю таку біду на старість. Що я маю робити? Як спасти душу? Потрібна правда жертовності. Жертовності навчитися тої великої чесноти. І нині Господь знову закликає в неділю по воздвиженні. Нікого не заставляючи, тільки якщо хочеш. Я хочу спасти душу. Я хочу так само і спасіння душі всіх. Я хочу так само йти за Христом і осягнути життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Премудрість прості, промовмо всі з усієї душі, усієї мислі наші.

Господи, Вседержителю Божого, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі.

Ще молимося святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святославу, за правосвященшого архієпископа, і митрополита нашого Кирігора, і за болюбив епископа нашого Кирпетра Кирмихаїла, за тих, що служать і послужили святим храмицям, за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших. Ще молимось за Богом бережений народ наш.

Ще молимо, щоб Господь Бог своє милосердя споглянув на наш весь український народ і в час війни, захистив щитом своїм всемогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав все ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось, Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моліна зрічних і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храма цього, братство, сестричество, хористи, всі пристоящих і молящих, всі жертводавців, і намірідавших, і слуг своїх здорове спасіння, Боже благословіння, і Божу опіку для наших воїнів, за здорове спасіння, Боже благословіння, священої Ірії Василія з родини священої Ірії Михайлівни, Андрія з родиною, священної Ірії, Олександра з родиною, священної Ірії, Григорія з родиною, священної Ірії, Андрія з родиною, священної Ірії, Степана з родиною, священної Ірії, Яна з родиною, Мар'яна з родиною, Богдана з родиною, священної Ірії, всіх родників, всіх парафіян, здорове спасіння, Боже благословіння для воїнів наших, воїна Андрія, воїна Яна, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Петра, воїна Романа, Давида, Петра, Володимира, Сергія. Здорове спасіння, Боже благословіння, Боляша, Василя, Віраша, Ірія, Василя. Здорове спасіння, Боже благословіння, Андрія, в день народження, 28 вересня. Здорове спасіння, Боже благословіння, Валентини, Боляша, є родини. Здорове спасіння, Боже благословіння, Олега, Віталія, Віри, Христинки, Олександра, Марії, Віторії, Ольги, Світлани, Юрія, Стефанії, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілії, Давида. Алини з родиною, Світлани, Алини з родиною, Оксани з родиною, Петра Михайла з родиною, здорове спасіння, Боже, благослови Надії, подорожуючого Михайла, здорове спасіння, Боже, Марка, Вадима, Віри, Софії, Вероніки, Світлани, Станіслава, Дениса, Марії, Віри, Надії з родиною, Наталії, Олександра, Люби, Назарія, Вікторії з родиною, Святослава з родиною, Оксани з родиною, Ірини з родиною. Здорове спасіння, Боже, благословіння для Зиновій, для смерті, для успішних операцій Єви. Для успішної операції Єви, здорове спасіння, Боже благословення, безліч безних Ігоря, за воїнів Володимира, Романа, за Боже благословення для навчання, для здоров'я, для Ігоря, для успішної проведення операції Ольги, для Дем'яна, Ігоря, для успішного навчання, за здорове спасіння, Боже благословення Андрія, Катерини, Михайла, Зор'яна, Ірини, Тараса, Людмили, Злати, за житлодавців Майкла, Терія, Бері, за здоров'я Тимофія, Роберта, Коксентія, Аліни, Кіси, Галини, Лідії, Лілії, здорове спасіння, Боже, на Наталії, Ірини, Анастасії, Володимира, здорове спасіння, Боже, милосердя для Мирослави, Надії з родиною Галини, Анастасії, воїнів Ігоря, Тараса, Яна, Романа, Миколи, Володимира, безіврупавшого Володимира, здорове воїнів Тараса, Андрія, Юрія, Михайла, воїнів безіврупавших, Романа та Юліани, Олі Романа, за Боже милосердя для Євгена, Боже милосердя для Сергія і Боже милосердя для Назарія з родиною, Боже милосердя для Ярослава, Боже милосердя для Мирослава з родиною, Надії з родиною, Світлани з Галини з родиною, воїнів Ігоря, Тараса, Яна, Романа, Миколи, Володимира, Богдана, безті пропавшого Володимира, здорове спасіння, Боже милосердя для операції Єві, всіх сродників, Боже милосердя для всіх сродників, всіх парафіян. Маріани, Максима, Максима, 19 років, Христини, 14 років, Тимофійчика, 10 років, Маріани, Бездріччя, шлюбу, Стефана, здорове спасіння, Боже, Олега, їх на день народження, здорове спасіння, Боже, благословіння, здорове спасіння, Боже, благословіння,
Боже, благослови Ірину, день народження 8 років, до розпочинення Бога Михайла, 20 років, до розпочинення Олександра, 8 років, день народження Вікторії, щоб розсили Богу на славу, день 2 роки, розсили Богу на славу батькам на потіху, всіх родників, всіх парафіян, і послати ангела милосту до розпочинення Бога благословіння Наталії, Марії, день народження Марії, Наталії, 60 років, всіх родників, всіх, і послати ангела милосту, що береже, і хорон від всякого зла, спрямовує утворення всіх чеснот і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені вогню, меча нападу чужини, всякої смертоносної рани, охороняв всякої жахливих огнів та недолі, душевні телесні, добре, промовимо всі. Господи, вислухай, і милостиво помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православ.

Отцу Отцу и Сыну и Святому Духови, ныне и повсякчас, и на веки веки. Тільки вірніше і ще в мирі, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Бог.

Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царстві своїм завжди, нині і повсякчас.

За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього, Господеві, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас,

Je vais prononcer ce soir.

Вышего Вселенського Архиерея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого Архієпископа і митрополита наш Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї довголітті,

Устам единым сердцем славы Ти успевать и пречестно величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа ныне повсякчас и на веки веки. И нехай будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Усіх святих пом'янувши, ще в мирі, Господеві, помолімся. За принесення, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий над небесним і знезвіртовник, приємний запах духовний, зі славна божесна благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам і до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безрічного Господа просім. Ангела мировірного наставника, охоронця душі тіл нашого Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і проріші нашого Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого в мирі і в покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаємо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні днес, Сине Боже, мене причасника, причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне повім мені поцілунку, не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої там, Господи, а на зцілення душі і тіло. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа на грішів, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла і крові Господа.

Милости принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворчих страшных христовых тайн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. День бездосконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бути освячення наше, тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкву Ти охорони, освяти, що любить красу дому Твого, Ти їх прослав божесною силою Твоєю, не залиши нашу, уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму дару, церквам Твоїм, іреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла, і Тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

благословення Господнє на вас, з Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже!

Христос, істинний Бог наш, що воскрес із мертвих, молитвами пречистої своєї Матері, силою чесного животворного Христа, якого після святого здвиження світлопам'ять звершуємо, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, і Єжиїсь храм, во святих отця нашого Іоанна, архієпископа Константина Града Золотоустого, святих мучеників, князя Михаїла і боярина Теодора і чернівських чудотворців, святого священномученика Євстафія, і кожен день пам'ятворимо святого священномученика Йосафата, святих праведних богоців, якими ані всіх святих, помилуй і спаси нас, і благий.

0: Слава Ісусу Христу! Прошемо найперше ознайомитися з розпорядком богослуження. Нині ще маємо літургію о 12 годині, після літургії катехизація, і маємо ще літургію о 18 годині, після літургії біблійний гурток. В такі дні, як понеділок, в середу і п'ятницю, 9 годині літургія за здоров'я, 18 за померлих. А вівторок, в четвер і суботу, 9 годин літургія за померлих, 18 за здоров'я. В неділю, 16 по Зісну Святого Духа, 4 з тих літургії. Перша свята літургія, 8 година, 30 хвилин. Друга свята літургія, в 10 годині. Третя свята літургія, архірейська, в 12 годині. Приїжджає на запрошення спільноти матерів молитви наш владика Петро. Бачите, така гарна така офіша, так всі такі красуні стоять в матері молитві, і запросили владику на службу. Отже, в неділю на 12 годину архірейська служба, 12 годині реєстрація, потім 13-15 обхід з чудотворною іконою Матері Божої Сокальської потішення, в 14 годині виступає берегиня, потім тріо священників, 15 годині обід і 16 годині молитовне правило. І запрошені всі матері з різних церков. Так само, дай Боже, добре розпочати і ще гарніше закінчити. Також маємо таке оголошення. Катехетична школа запрошує на навчання дітей. Перший, четвертий клас, п'ятий, восьмий клас, щосуботи. Так само Українська молодь Христові. Розпочинається підготовка до першої сповіді, першого причастя. Чекаємо всіх 5 жовтня там, в катехетичній школі. Просимо також таки дбати про своїх дітей і про їхні душі. Маємо оголошення «Прошу до Старуні». Хто має намір, то 26 вересня «Прошу до Старуні», вартість 1400 гривень. Прошу записуватися також в церковній крамниці. І маємо саме оголошення представлення руху християнських сімей, то вже нині буде, після 12 години, хто хоче більше дізнатися, то про ту духовність і служіння, то просимо також приєднатися після 12 години. І до основного моноліття нашому народові, ієрархії, братству, сестричству, хористам, парафіянам, житодавцям, намірені давшим, всьому нашому українському народові скоро завершення війни, бо обережні країні наші, скоро так само воїн нашим визволення з полону, воїни наші, зроби мене скоро повернутися. І слуг своїх, що визначає день своїх родин і бою, подяку складаємо. Олександра, 8 років, і Вікторії, 2 рочки, щоб ростали бою на славу батькам на потіху. Михайла, 20 років, благословення ласки Божої. Ірини, 38 років, благословення ласки Божої. День народження Олега, благословення ласки Божої. День народження і Тимофійчика, 10 років, щоб ростав бою на славу батькам на потіху. День народження Мар'яни, 39 років, Максима, 19 років, Христинки, 14 років, виростали Богу на славу, батькам на потіху. День народження Марії, Наталії, благословення ласки Божої, день народження Василя, благословення ласки Божої. І благословення ласки Божої для супружі пар Стефана і Мар'яни, 20-річнього шлюбу. І особливо день благословення ласки Божої для нашого братчика Меліана десь нема, подівся, благословення ласки Божої, бо 80 років на тому тижні ми розправляли йому. І як така книга «Премудрості» каже, нас роки молотили, колотили, били, що робили, щоб ми не залишались молодими. Так само і він 80 років виглядає як молодий, так що в роки йому нічого не пошкодили. Отже, здоровому нашого братчика, щоб ще надалі служив Богові і людям. Так само і здоровим було на тому тижні День пам'яті Софії, надії, віри, любові. Здоровим у всіх іменинниць Софії, особливо наших диригентів. Нехай Господь благословить всіх дивить. А особливий спосіб нині здоровому нашого приятеля, пана Казимира, ректора з Кракова, який разом з нами молився. Так само великий друг і великий почитатель України, він вже кілька років робить оці мости єднання. І навіть тривожить, щоб надалі наші люди жили в мирі, злагоді. Отже, здоров'я пана ректора, і далі обіцяємо благословення ласки Божої на многі і благі літо.
1: Спаси, Боже, народ твій і благослови.

0: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є, що перфект.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама.
1: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати.

0: любиш.
1: Реклама.
2: Найкращий бік на то є, що перфект.
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соколь.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
3: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77.
2: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.
4: Небо було свідком подібні зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: вечірко, то кохання гасне зірка.
1: Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Койдає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна 100 крат, тобі я брат, мені ти брат, вона ще батько крат.

0: тобою поруч.
1: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо. Набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: теж тебе
1: спочатку
0: нема.
1: Робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Анна Лялька. Мені добре запам'яталася фраза тата: «Я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться. Я буду біля тебе і оберігатиму тебе, машеня». Як же боляче звучать слова, які щодня наше відлуння з того щасливого минулого, коли тато був поруч, озиваються в пам'яті і спогадах донечки Софії, полеглого захисника-героя Сергія Магдюка. І ти казав, що завжди будеш поруч. А зараз я сиджу одна. Без усмішки та теплих тих обіймів, якими ти так душу зігрівав. І кожну ніч я чую голос, яким ти кажеш фразу ту дурну: «Я завжди буду поруч, Люба». І знову я кричу. Кричу, що хочу, щоб ти був тут поруч. Та ти зникаєш вдалині. Ти йдеш кудись по сходах білих, кудись у небо далечінь. Я бачу усмішку твою єдину та очі ті, якими ти казав. Казав, що завжди будеш поруч. І у снах приходив, казав. Минають дні, минають ночі. А в снах тебе і надалі вже нема. Я плачу. Я не сплю всі ночі. Тебе чекаю. Та тебе нема. Вірш доньки Софії. Її голос до батька, її біль і своєрідна спроба повірити, що тато, як і обіцяв, усе-таки поруч.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Магдюк Сергій Віталійович, новітній герой нашого краю і України, народився 28 вересня 1986 року у місті Сокаль в люблячій сім'ї Магдюків Наталії Миколаївни та Віталія Івановича. З теплом та батьківською любов'ю згадує пан Віталій про свого сина. Дитинство Сергія проходило в мальовничому селі Павлівка на Волині. Чарівна природа, озеро, ліс, рибалка і, звичайно, друзі. Цікаві та збиточні хлопчаки, які насолоджувалися дитинством, безтурботністю. А взимку були лижі та ковзани. Улюблене заняття більшості дітей того часу. Це були найпрекрасніші роки. Слова батька підтверджує сестра полеглого воїна Віта, яка зараз проживає за кордоном. У спогадах вона наче повертається і знову проживає ці безтурботно щасливі часи. На вихідних та під час канікул ми часто їздили в село Павлівка до бабусі, розповідає. Там Сергій любив ходити в ліс по гриби, дуже любив рибалити. У селі завжди було цікаво, бо є багато озер, тому можна поплавати, порибалити, просто гарно відпочити. Правда, каже, маленьким Сергій був хворобливою дитиною. Пригадую, як мама водила брата по лікарях, однак наша Павлівка зцілювала, додавала сил, говорить Віта. Пригадуючи про ще одну дитячу пристрасть брата – малювати. Які ж гарні малюнки виходили в нього, каже. Софійка, донька Сергія, теж гарно малює. Певно, це вміння донька успадкувала від батька, підозрюють рідні. Дуже любила свого сина і мама, пані Наталя, яка ось цю нерозтрачену материнську любов передала і онучці. Бо ж доля розпорядилася так, що бабусі судилося стати не лише ніжною матір'ю своїм дітям, а й замінити маму ще тоді маленькій онучці Софійці. Дуже опікувалася нею, пригадують рідні. проте передчасну втрату сина пережити не змогла. Пішла на небеса услід за ним, своїм нашим героєм, що став ще одним ангелом небесного війська.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У 1992 році Сергій став першокласником Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. У 5 класі класним керівником юнака стала Крук Надія Григорівна, яка з теплом та любов'ю згадує про свого вихованця. У її спогадах читаємо. Основними рисами характеру Сергія були доброта і чуйність. Мав багато друзів, не конфліктував. Завжди приходив на допомогу всім, хто потребував. Навчався добре. Веселий, дотеплий, вічливий, працьовитий, улюбленець всього класу. Дуже важко було дізнатися, що зупинилося таке молоде, енергійне серце. Сергій завжди житиме у наших серцях, говорить вчителька. Після закінчення школи у 2003 році Сергій вирішив стати самостійним і незалежним. І не зволікаючи, почав працювати. Спочатку був Київ, потім робота за кордоном. Будівництво було нелегкою працею, але Сергій свідомо обрав цей шлях. Він не шукав легкого, він прагнув власними силами досягти свого, бути незалежним і відповідати за своє життя. І саме таким, працьовитим, наполегливим та відповідальним, він залишився. Не дивно, що з такими притаманними рисами справжнього чоловіка у 2007 році Сергій твердо вирішує створити свою сім'ю. У шлюбі народилася донечка Сонечко Софійка. Коли ж у молодої пари сімейне життя не склалося, дочка залишилася під опікою тата. Щоб Софія зростала у достатку, змушений був часто їздити на заробітки. Тому бабуся та дідусь гляділи дівчинку, яка так сильно любила свого татка, свого друга, свою найріднішу людину. А Сергій так само неймовірно любив свою кровинку, своє мишеня, так ніжно подекуди називав донечку. А щоб завжди мати її поруч, вирішив набити на шиї тату з її іменем – Софія. Як символ цієї глибокої батьківської любові. А донечка розповідає, тато був порядним сім'янином, люблячим і турботливим батьком, вірним другом і міцною опорою. Любив їздити у різні міста і власноруч проводити розкопки з металошукачем. Також мав власну колекцію монет різного року випуску, які на цей час є дуже цінними. Дуже пишався цією колекцією. Замовкає, згадує і додає, мені добре запам'яталася фраза, я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться, я буду біля тебе і оберігатиму тебе, мишеня.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Сергій, люблячий чоловік, дбайливий тато. Він став хорошим батьком і для моєї донечки Даринки. Коли приїжджав з роботи, завжди привозив гостинці і казав: «Тримай, це тобі зайчик передав». Даринка голосно сміялась і казала: «Сергій, ну так не буває», розповідає кохана Сергія Василина, з якою чоловік познайомився у 2014 році і закохався. Незабаром подружжя почало виховувати двох доньок – Софійку і Даринку. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів у Німеччині. Коли почув про вторгнення ворога, то без жодних сумнівів вирушив назад до батьківщини. Незважаючи на переконливі відмовляння сім'ї, 25 лютого чоловік вже був в Україні. Коли ж прийшов у воєнкомат, пригадують рідні, у мобілізації йому відмовили, оскільки він не проходив військової підготовки, мав проблеми зі здоров'ям та був батьком-одинаком. Проте Сергій не відступив у своєму прагненні стати на захист своєї держави, її кордонів. Тож свідомо і відповідально добровольцем долучився до лав Збройних сил України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу навчання воїн проходив у Великих Мостах. Згодом служба на Волині, незабаром у Чернігівському прикордонному загоні, зона відповідальності якого – охорона ділянки державного кордону протяжністю 459 кілометри. При цьому з Білоруссю 235, а з Росією – 234. З них понад 206 кілометрів сухопутного та майже 2523 річкового. До речі, 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого, де ніс службу Сергій Магдюк, 30 квітня 2023 року був відзначений почесною відзнакою президента за мужність та відвагу. Важкі оборонні бої 2022 року, які вели військовослужбовці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, не пройшли без сліду і для нашого захисника, який воював з окупантом фактично з перших днів війни. 17 листопада 2022 року серце Сергія не витримало. Вже наступного дня громада навколішки та на щиті зустріла свого героя і провела його останньою земною дорогою до місця вічного спочинку, алеї слави Сокальського кладовища.

світлій пам'яті героя Сергія Магдюка присвячується. 1986-2023. Назавжди 37. Двадцять третього травня 2024 року. Магдюк Сергій Віталійович нагороджений орденом «Почесний громадянин» Сокальської міської територіальної громади. Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо про тих, хто без вагань йшов туди, де земля дрижала від вибухів, а небо закривав густий сірий туман. Про тих, для кого завтра не настало. Дякуємо Сергію за чин і подвиг, за наше сьогодні і завтра. Вічна шана і пам'ять воїну світла. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи серце самотливо благання?

Як і ми поєдналися, ми усім. Живом на світі поруч ти і я. Та в кожного своє на серце.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ніколи така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Мерсу бензомені так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо в тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сю.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.